не бесить чорніна. На землі празніна. Самостані у пепелі. Бугані веч. Добродошли. Вони з нами.

Кіяни, мій син, мой любий, син за присижен облюбі, тут ще буба. Не боїмся теми, в себе носим духа. Час їх треба луфтать, луфтать, це поплювать, плювать, як гезундхайт. Се боїм то душу лупа, тут ще юкам жупа, бо вкусна. Клетки маймунська музка, сам є лушна, лушна, керсензу най. Тебе не запущан, гужвам, тика труща, чувам за те тук.